0: На Перець ФМ усе про все.
1: Літо вже досить скоро, а це означає, що настав час приводити себе у форму. Зробити це допоможуть кілька щоденних навичок. Готуйте закуски заздалегідь. Це допоможе вам швидко і корисно перекусити будь-якої миті. Щодня виконуйте фізичні вправи. Головне, виберіть той вид діяльності, який вам подобається. Це може бути навіть звичайна прогулянка. На день потрібно приділяти цьому 30 хвилин. Додайте мікроелементи у свій раціон. Це білок, вуглеводи, жири. Частіше готуйте вдома. Завдяки цьому ви зможете контролювати те, що їсте. Як ходьба допомагає схуднути? Новий спосіб зменшення ваги. Ходьба – один з найбільш доступних видів фізичної активності, який може допомогти знизити вагу та покращити загальний стан здоров'я. За науковими дослідженнями, регулярна ходьба може допомогти знизити ризик розвитку ожиріння, діабету та інших хронічних захворювань. Ходьба – це вид низької інтенсивності фізичної активності, який може допомогти спалити калорії та зменшити вагу. За даними наукових досліджень, 30 хвилин ходьби щоденно може допомогти скинути до кілограма на тиждень. Ходьба може допомогти знизити рівень цукру в крові, що може бути особливо корисним для людей з діабетом та іншими проблемами з обміном речовин. Згідно з результатами дослідження, регулярна ходьба може допомогти збільшити щільність кісток та знизити ризик розвитку остеопорозу. А також ходьба може допомогти покращити настрій та знизити рівень стресу.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Таяна Марічка.

0: Хитець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. П'ята ранку в Україні. Прямуємо до перемоги.
1: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: На Перець ФМ усе про все. Американка з унікально довгими нігтями встановила рекорд. Жителька Міннесоти Діана Армстронг потрапила до книги рекордів Гіннеса як володарка найдовших нігтів у світі. Їх довжина 13 метрів. 64-річна жінка не підстригала їх з 1997 року. Полірування кожного нігтя займає близько 10 годин, і для їх підпилювання необхідний столярний інструмент. На фарбування нігтів йде 4 дні та 20 пляшок лаку, зізналася рекордсменка. Крім того, нігті заважають жінці у побуті, проте вона щаслива потрапити до книги рекордів Гіннеса. А тепер про таке. На півночі пляжу Тахо в Каліфорнії туристи могли спостерігати велику чорну ведмедицю, яка прогулювалася берегом зі своїми трьома дитинчатами, і присутність людей ведмедицю не налякала. Відпочиваючі могли спостерігати, як ведмежата безтурботно купаються у воді та грають один з одним. Водночас в місцевій поліції нагадали, дикі тварини небезпечні для людей. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Макс Барських. Стерти чат.
2: Я стираю.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне. З вами Юлія Гардан. Мої вітання. Прикордонники взяли в полон 5 окупантів. Бійці Державної прикордонної служби України за минулий тиждень в період із 3 по 9 серпня взяли в полон 5 російських окупантів. Ще 321 ліквідували, а 376 поранили. Разом ворог втратив 7 рот живої сили від зброї українських прикордонних військ. Окрім того, наші захисники знищили 3 радіолокаційні станції, 2 танки, реактивну систему залпового вогню, 2 самохідні артилерійські установки, 3 бойові броньовані автомобілі і 11 наземних роботизованих комплексів, а також 401 транспортний засіб різних типів, 6 одиниць інженерної техніки, маломірний плавзасіб, 35 гармат, міномет, 345 засобів зв'язку та відеоспостереження, а також 44 засоби радіоелектронної боротьби противника. Ви можете втратити бронювання вже з 1 вересня. Міноборони попереджає, що критично важливі підприємства зобов'язані пройти нову перевірку. Важливо, що показник середньої зарплати зріс приблизно із 21 тисячі до 26 тисяч гривень, а більшість підприємств мають підтвердити свій статус до 1 вересня 2026 року. Виняток підприємства – ОПК. Вони мали подати документи до 10 серпня. Долар та євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 11 серпня. Долар офіційно подорожчав на 8 копійок, євро на 17. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на вівторок 11 серпня становитимуть 1 долар США 44,83, 1 євро 51 гривня 78 копійок. Визначилися усі чвертьфіналістки турніру WTA-1000 у Торонто. Японка Наомі Осака та швейцарка Белінда Бенчич заповнили останні вакансії в 1/4 фіналу турніру жіночої тенісної асоціації у Торонто із призовим фондом понад 7,5 мільйонів доларів. У четвертому колі змагань Осака перемогла канадійку Лейлу Фернандес рахунок 6-4, 6-4, а Бенчич упевнено розібралася із філіппінкою Олександрою Еалою рахунок 6-4, 6-0. 11 серпня путівки до півфіналу розіграють Діана Шнайдер, Іга Швьонтек, Екатерина Олександрова, Еліна Світоліна, Белінда Бенчич, Корі

0: Ауф, Наомі Осака, Єлена Рибакіна. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Шарить ФМ.
1: Алло, Люба, привіт! Петро, що ти хочеш? Ну, не знаю, погуляти з тобою, познайомитись поближче. Петро, я народжую в січні. А, зрозумів, давай тоді у лютому зустрінемось.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Хмельницький 104.3 FM. Радіо Незалежної України.
1: Поплакала і знов фіалка розцвіла. Засяє в день таємними знаками.
0: Миколаїв 104.1. Знам'янка 107. Дніпро 89.7.
2: Сонце зникло вночі, сумно з напечі. Я пізне знаків очей.
0: Новий Буг 104.5.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8.00 на годиночку розпочинається ранкове шоу «Підзарядка». Кажемо вам доброго раночку.
2: Доброго ранку, друзі. Знову у нас дуже непроста ніч. Три рази спускались в укриття. Ці вже марафони, вони такі, знаєш, на дуже довгу дистанцію.
1: Ми з вами налаштовуємося, тим не менше, на те, щоб сьогоднішній день йшов за планом. Тому ви обов'язково також сплануйте його завчасно. От нехай він буде тихим, спокійним, безпечним. Ну і ми в ранковому шоу «Підзарядка» будемо тримати, як завжди, нашу планку. Накормити всіх слухачів. Щось подарувати, розіграти. Кудись відправити на концерти. Все за планом. І гості сьогодні у нас також будуть. Залишайтеся з нами, починаємо з новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: Про головні події саме зараз я, Настя Луна. Мої вітання. Горить ще один логістичний хаб росіян. У передмісті російського Воронежа цієї ночі спалахнула масштабна пожежа на логістичному комплексі маркетплейсу Wildberries після серії вибухів. Упродовж ночі місцеві мешканці повідомляли про вибухи та пожежу в регіоні. Прес-служба Wildberries підтвердила евакуацію співробітників з території об'єкту відповідно до вимог безпеки. Однак причин евакуації не уточнила. Проте Росія продовжує атакувати українські міста. У Запоріжжі загинули 6 людей, понад 20 поранених внаслідок комбінованого удару Російської Федерації. Росіяни атакували промислові об'єкти та інфраструктуру. У Києві під час атаки балістичними ракетами медики виїжджали на виклик у Шевченківський район. Постраждала людина, горіли склади. А на Харківщині через атаку Російської Федерації на Златопільську громаду постраждав чоловік, пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури, вибухи також лунали в Миколаєві та Павлограді. У Полтавському районі уламки російського безпілотника впали на дах багатоповерхівки, минулося без постраждалих. Розбився винищувач «Міг-29», пілот катапультувався. У повітряних силах заявили, що льотчик виконував бойове завдання на Одещині. Під час пуску авіаракети сталася нештатна ситуація. Літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину. Льотчика евакуювали до медичного закладу. Причини інциденту встановлюються. Українські рятувальники у Франції ліквідували лісову пожежу. Вогонь охопив близько 1 гектару лісу, а через сильний вітер і спеку існувала загроза його подальшого поширення. До гасіння залучили зведений загін ДСНС України, який працював із 6 автоцистернами. З повітря українські підрозділи підтримували 2 французькі літаки та гелікоптер. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу вдалося ліквідувати і не допустити поширення вогню до населеного пункту. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець FM.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець.

Більше ви бачите в інстаграмі, як ваші знайомі щодня успішні подорожують і снідують дефлопе, не засмучуйтесь. Пам'ятайте, за кожним ідеальним фото стоїть 40 невдалих дублів, розкидані за кадром шкарпетки та холодний омлет. Ваша головна перевага – ви можете їсти свій омлет гарячим, поки вони шукають правильний фільтр.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:14. Доброго раночку. Це підзарядка в ефірі Перець ФМ. Я впевнений, що ви чекаєте на астрологічний прогноз на сьогодні, а прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: І сьогодні вівторок, 11 серпня. Ми вже напередодні сонячного затемнення, тож сьогодні особливо важливо не поспішати і завершувати все, що потребує логічного завершення у вашому житті. День розпочнеться з місяця без курсу, тому ранок краще присвятити звичним справам, без важливих рішень і нових починань. У півдні місяць перейде у знак Лева, додаючи більше впевненості, творчості та бажання проявити себе. Проте це ще не час для стартів. Зараз значно важливіше завершувати, ніж розпочинати. Сьогодні корисно підбити підсумки не лише останнього місяця, а й усього півріччя. Згадайте свої досягнення, зробіть висновки, відпустіть те, що вже втратило актуальність. Також це чудовий день для генерального прибирання, розхламлення та очищення простору. Звільняючи дім від зайвого, ми символічно звільняємо місце для нового етапу, який незабаром розпочнеться разом із сонячним затемненням. Нехай цей вівторок стане днем усвідомлення, завершення та спокійної підготовки до важливих змін. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.UA».

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець-ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:24. Доброго раночку, друзі. Вітаємо вас. Бажаємо, щоб день розпочинався все ж таки більш-менш вдало та за планом. Не запізнюйтеся. От найкраще це, звичайно, оце от якесь оптимістичне налаштування. І от, наприклад, замислитися над тим, Марин. От ти от перевіряла, наскільки ти можеш не дихати, затамувати подих.
1: Так, ми колись з дитиною грали, можливо, це, звісно, не треба розказувати всім людям. Ну, ми просто так тренувалися, скільки так, можна затримати повітря.
0: І чекаємо.
1: Ну, і, здається, півхвилинки це було.
0: Півхвилинки, ну так, 30 секунд, може хвилинку, так? Mm-hmm. А от, виявляється, у світі існує світовий рекорд. І це знаєш скільки?
1: Може, 2 хвилини.
0: Майже півгодини.
1: Та ну.
0: Отак от, в минулому році хорватський фрідайвер Вітомір Марічич, він затримав дихання під водою на 29 хвилин і 3 секунди. От, важко справді
1: він
0: уявити.
1: Він якийсь амфібія взагалі, хто він?
0: Фрідайвер, от він фрідайвер. Для порівняння, звичайна людина без соціальної підготовки, такої спеціальної, зазвичай може не дихати приблизно від 30 секунд до 2 хвилин. Ну, тобто, отак, 30 секунд – це такий стандарт.
1: Ага.
0: Але оцей рекорд – це такий результат багаторічних тренувань спеціальних технік. І сам спортсмен розповідав, що після 20 хвилин йому психологічно навіть стало легше. Така у нього психологічна розрядка. Ну, це ж зрозуміло.
1: А хто його знає, розумієш? Ми ж люди, от живемо на планеті. Ми ж от у воді не можемо дихати. А чому? Можливо, ми насправді вміємо затамовувати подих, просто ще не навчились цього робити. Треба потренуватися, Сашко.
0: А є от ще жіночий рекорд. Він тримається дуже довго. Тобто його ще досі ніхто не побив. Можливо, ти отак от задумаєшся собі, чим би таке зробити, щоб потрапити в книгу рекордів Гіннесу. Ще з 2009 року бразилійка Кароліна Марчен-Майер, вона не дихала 18 хвилин 32 секунди. Ну, тобто майже в 2 рази менше, ніж цей фрідайвер Вітомір.
1: Все, треба не дихати 19 хвилин.
0: Ну, або займатися фрідайвінгом, так? Тобто цим плаванням без масок, без нічого, просто от все, що у вас є там в купальнику і плавках. Ну, а ми з вами спостерігаємо за різноманітними рекордами, чого люди тільки не придумають, щоб туди потрапити в ці рекорди. Але це може нашкодити вашому здоров'ю, тому не повторюйте в жодному разі. 8:26, це підзарядка.
2: Саня Димов та Марина Клим заряджають краще, ніж Powerbank. Вмикай ранкове
3: підзарядка
2: на Перець FM.

0: 8:36 хвилина. Вітаємо вас. Підзарядка в ефірі Перець FM.
1: Так, знаєш, от іноді дуже дивні люди обирають професії, скажімо так. А іноді, можливо, ваше хобі, яке здається, що та це нікому не потрібно, може стати вашою професією.
0: Боже, це вже про що натякаєте? Про що хочеться розказати?
1: Ну от, Сашко, ну давай зізнаємось людям. Ми ж любимо трошечки попліткувати з тобою.
0: А чого ж не любимо? Любимо.
1: А уявляєш, якщо б нам за це ще гроші платили?
0: О!
1: От колумбійська бабуся, вона, так би мовити, не підслуховувала. Вже на дві хати,
0: о,
1: на секундочку.
0: А ну?
1: Так, там історія дуже цікава. Жителька колумбійського міста Арменія на ім'я Міріам, вона перетворила звичку слухати сусідські розмови на прибутковий бізнес. За її словами, саме завдяки продажу пліток вона купила собі дві хати.
0: Прям продає плітки.
1: Прям продає.
0: Угу.
1: Щоранку, значить, у неї робочий день. Ну, все як у нас у всіх. Вона о 6-й годині ранку. Міріам сідає на своє звичне місце біля будиночку з блокнотом в руках і починає робочий день.
0: Ага.
1: Сусіди підходять до неї за свіжими новинами району. Вона слухає розмови навколо, занотовує імена, час, деталі події. За її словами, це допомагає зберігати точність інформації.
0: Угу.
1: Ціни у неї теж фіксовані, є прайс, так?
0: Ага.
1: Тобто легенька плітка така, от що, знаєш, ну ніби всі знають, але от цікаво, чи це правда. Коштує 5000 колумбійських песо. Це приблизно $1.
0: Угу.
1: Ну, так, як жвачку купити. Соковита новина, якась така, отже, знаєш, з перчинкою, вже може коштувати 10000 песо. Це приблизно $2.
0: Ага.
1: У неї навіть є прізвище.

0: зради, за її словами, за них платять найбільше.
1: Ага, тобто навіть отак. Як ото в фільмах, знаєш, про маньяків. Заходиш в їхню квартиру, а там оці фотографії і ниточками все введено.
0: Отож, та, я собі саме так це і уявляю. І знаєш, яка найдорожча була плітка в її житті, от за яку їй заплатили найбільше грошей?
1: Яка?
0: За її словами, їй заплатив чоловік, який хотів, щоб вона не розповідала його дружині про його невірність. Він викатив їй 700 тисяч колумбійських песо, а це дорівнює приблизно 170 доларів. За її словами, схема іноді працює в обидва боки. Вона платить мені, щоб я не розповіла йому, а він платить мені, щоб я не розповіла дружині і дітям.
1: Ох, ця Міріам придумала собі, бачиш, але я так розумію, що вона змогла заробити от своєю такою нелегкою працею. Це ж все ще потрібно через себе переварювати.
0: Дуже креативний підхід.
1: У нас не плітки, у нас правда від Українського гідрометцентру про погоду на сьогодні за 2,5 хвилини.
2: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, 11 серпня, по всій Україні буде дуже тепло. На північному заході очікуються короткочасні локальні дощі та грози. Може пролитися дощ на південному сході. У більшості ж областей збережеться суха погода із змінливою хмарністю.
3: Сьогодні стовпчики термометрів покажуть у більшості областей від 27 до 33 градусів. Лише на північному заході буде на кілька градусів свіжіше. Щодо столиці, то сьогодні у Києві мінлива хмарність, можливий дощ, температура повітря в день до плюс 29 градусів, а зараз у столиці сонячно і температура плюс 22.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8 година 50 хвилина. І от бувають такі моменти, я думаю, що Марина в тебе, і от у більшості наших слухачів, коли там бачать, що а що ти такий без настрою сьогодні, чи ще щось, а я, та грошей якось не вистачає, хочеться більше і більше, щоб взагалі не думати про ті гроші, і настрій би змінився. А потім оп, і зарплата капнула, і настрій змінився. Буває таке?
1: Сашко, да постійно, тільки оцей хороший варіант, коли капнула зарплата, він чомусь тільки один раз на місяць, розумієш? А всі погані, вони кожен день.
0: Але от і справді, виявляється, що є от така от ниточка, що постійні переживання через гроші, вони навіть можуть бити по нашому серцю.
1: А можна це якось довести начальству?
0: От давайте подивимося про цікаве дослідження. За 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Дівчата, скажу вам, як є. Я не витрачаю гроші, я просто інвестую у настрій.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперед тебе.
1: 8 година 54 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. От виявляється, що є от таке поняття, як фінансовий стрес. Ну, тобто, коли там грошей не вистачає, або їх дуже мало. Провели дослідження майже 6,5 тисяч дорослих. І там таке от фінансове напруження було пов'язано із гіршими показниками серцево-судинного здоров'я. Тиском, рівнем глюкози, холестерину, фізичною активністю, іншими факторами. От знову, от ці дослідження ж, зрозуміло, не в Україні проводились. Тут би ще до нас додалося багато чого, різних факторів. І це був такий спостережний аналіз, і він не доводить, що саме гроші безпосередньо спричинили проблему із серцем. Але під час стресу організм вивільняє адреналін, він пришвидшує пульс, тимчасово підвищує тиск. Якщо напруга триває довго, вона може погіршувати сон, підтримувати високий тиск, запальні процеси. Тому частіше от такі от стреси, вони привозять і до куріння, і до переїдання, і до меншої активності, або навіть пропуску ліків.
2: А це
1: може бути і таким чинником. Здоров'я серця залежить не лише від харчування і тренувань. Борги, нестабільна робота, низький дохід, обмежений доступ до медицини можуть роками створювати навантаження на організм. А ось турбота про серце – це не лише про спорт і правильну їжу. Фінансова стабільність, підтримка близьких і допомога при тривалому стресі теж мають значення. Що ми можемо тут зробити? Віртуально всіх обійняти.
2: Ну так, віртуально всіх обійняти. А ще мені б хотілося, щоб, знаєш, люди замість того, щоб оце казали, там, будь здоровий або бережи себе, краще копійчину скидали на карту.
1: Але ж зрозуміло, що все працює в такій от, я не знаю, як механізмі, так? Все повинно бути з усіх можливих речей, щоб нам допомагало. І музика хороша була, і хотілося б, щоб і новин більше було хороших, щоб все це позитивно сприймалося на нашому такому психоемоційному стані. От і для цього підзарядка існує. Розповідаємо вам щось цікавеньке, даруємо щось прикольненьке. В наступній годинці у нас взагалі там буде багато активності, тому залишайтеся із нами. Далі у нас о 9:00, як завжди, хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин. Це підзарядка.
0: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

0: 105,5 FM. Радіо Незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна, мої вітання. На далекому сході Росії спалахнув НПЗ. У Хабаровському краї Росії вранці сталася пожежа на Комсомольському нафтопереробному заводі «Роснефті». Причина пожежі наразі невідома. Підприємство розташоване в Комсомольську на Амурі приблизно за 6500 кілометрів від українського кордону. Підприємство є одним із ключових постачальників нафтопродуктів на далекому сході Росії. Також пожежа виникла на ТЕЦ в Ангарську, що в Іркутській області. Її причини теж наразі невідомі. Нагадаю, що Ангарськ є великим промисловим центром Сибіру. Там розташований великий ангарський нафтохімічний комплекс. У Росії дошкільної програми включили підручники з історії тимчасово окупованих територій України. Так, для учнів 5-7 класів у Росії затвердили підручник «Історія нашого краю. Донбас і Новоросія». У ньому історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей викладено виключно в контексті російського імперського наративу. У Міністерстві освіти РФ заявляють, що цей курс є об'єктивним і частиною єдиної історії Росії. Очільник відомства Сергій Кравцов стверджує, що новий підручник нібито містить реальну інформацію на противагу, за його словами, українським підручникам. За даними окупантів, пропагандистські матеріали мають надійти до навчальних закладів на захоплених територіях із 1 вересня цього року. На Сицилії триває нова фаза виверження вулкана Етна. Викиди лави та попелу фіксують із жерл на висоті 2750 та 2360 метрів. Через хмари вулканічного попелу аеропорт Катанії тимчасово призупинив прийом і відправку авіарейсів. Небезпека для авіації встановлена на червоному рівні. Лавові потоки спускаються схилами гори, однак загрози для житлових будинків та мешканців наразі немає. Але служби контролюють сейсмічну активність. Світоліна вийшла у півфінал турніру. Еліна Світоліна обіграла нейтральну Екатерину Олександрову у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Торонто і стала другою півфіналісткою змагань. Суперниці зустрічалися вп'яте. Українка здобула 4 перемоги. У півфіналі змагань Світоліна зіграє проти польки Іги Швьонтек. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Доброго раночку, вітаємо вас. На годиночку у нас 9 година 5 хвилина. Налаштовуємося на новий день, а ще й він буде таким максимально активним сьогодні в підзарядці, бо ми запрошуємо вас на смачне чаювання за 20 хвилин в ефірі.
3: Так, друзі, ми поставимо вам всього 3 запитання. Вам, я впевнена, буде легко на них відповісти, а навзаєм отримати класну колекцію чаю. Тож пишіть нам фразу «смачне чаювання», звідки ви, ваше місто, ім'я, телефон для зв'язку, і ми комусь з вас зателефонуємо.
2: Чекаємо ваші реєстрації на нашому вайбері і телеграмі. Номер незмінний 0935854488. А ще у нас 2 запрошення на концерт Клавдії Петрівни комусь відправляться. Коротше, будьте з нами, не перемикайтесь.

Якщо вам кажуть, що треба мати план на 5 років вперед, не вірте. Ми зранку не завжди знаємо, що будемо їсти на вечерю, а тут п'ятирічка. Кращий план – це відсутність плану. Так будь-яка випадкова приємність стає неймовірним успіхом, а не просто пунктом у списку, який ви знову прогавили.

0: 9 година 15 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Сьогодні у нас на календарі 11 серпня. Ми з вами налаштовуємося на те, що сьогоднішній вівторок вже все, треба працювати, треба готуватися до майбутніх цікавих подій, які обов'язково стануться.
1: І от сталася цікава подія з італійським художником на ім'я Сальвадоре Гарау. Він продав скульптуру, яка фізично не існує.
0: О, як це зрозуміти?
1: Так, робота називається «Ao sono», як перекладається «Я є».
0: Ага.
1: Покупець отримав лише сертифікат справжності та інструкцію залишити для скульптора порожній простір приблизно 1.5 на 1.5 метри. На аукціоні у Мілані у 2021 році її продали за 15 тисяч євро, на секундочку. Хоча спочатку оцінювали лише у 8 тисяч, а навіть у 6. Сам Гарау пояснював ідею, що порожнеча також не є справжнім нічим, а робота існує за рахунок уяви глядача.
0: Ага, тобто фактично продав повітря.
1: Виходить, що так. Буквально повітря. А ви і там маленькі клаптики.
0: А Марин, тримай. Тобі от я теж дарую класну скульптуру.
1: Дякую, Сашко.
0: Подобається тобі?
1: Скільки ти її оцінюєш?
0: Тут 2 на 2 метри треба місце.
1: Добре.
0: Вона безцінна.
1: Я зрозуміла. Дякую тобі. Це мистецтво.
0: Бачите, отак от що тільки люди не придумають. А тут, як зрозуміти художника? Він там собі вигадав щось таке, бачите, і ще й про це розказали абсолютно всюди. І грошей, я так розумію, заробив трішки. Так. От така фантазія людська.
2: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарни та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються на десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.

0: Радіо Перець ФМ та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: Час запросити і вас на смачне чаювання із нашими друзями, торгівельною маркою чаю «Граф», бо ми розігруємо класний чайний набір. Відповідаєте на три запитання, так би мовити, збираєте цей чайовий баланс, тобто переважно більшість правильних відповідей нам надаєте, а ми вам відправляємо смачний подарунок. У нас на зв'язочку наша слухачка пані Ганна. Доброго ранку.
2: Добрий ранок, дякую, що зателефонували. Дуже хотіла з вами погратися. Ми сьогодні прям щас.
1: О, ви запалили просто в ефірі. Як день розпочався у вас?
2: Це добре.
1: Добре. Ви на роботі чи вдома?
2: Так, на роботі вже працюємо.
1: Клас. Ким працюєте?
2: Логістики.
1: О, нічого собі. Сьогодні не бухгалтерія, то у нас декілька днів поспіль наші
3: так.
1: Улюблені коліжаночки. Пані Ганно, зрозумілі правила?
2: Так.
1: Все, Маринка задає запитання, слухайте уважно.
3: Тож, перше запитання. Який чай заварюють, кидаючи листя з висоти, щоб, так би мовити, розбудити дух чаю? І є три варіанти. Перший – французький чай, друге – в'єтнамський чай або тибетський чай. Як ви думаєте, пані Ганно?
2: Ну, напевно, або в'єтнамський, або тибетський.
3: Угу.
2: Хай буде тибетський. Давайте.
1: Тибетський. А чого не французький?
2: Ну.
1: Все, не мучує. Це правильна відповідь. Тибетський чай.
3: Добре, слухаємо наступне питання. Як називається чай, який може змінювати колір при зміні pH? Наприклад, додаванні лимону. От одразу змінюється чай, колір його. Перший варіант – це чай-невидимка. Угу. Другий варіант – синій чай, або він називається анчан, кліторія. І третій варіант – чарівний лате.
2: Я думаю, що це друга відповідь – синій чай.
3: Так, синій бо чай. Якась така незрозуміла, скоріш за все вона, правильно?
1: Ну, справді, так. Анчан ще, от я навіть колись коштував. І третє запитання у нас наступне.
3: Скільки чашок чаю офіційно випили одночасно на найбільшому у світі чайному пікніку? От навіть такий рекорд поставили. Перший варіант – 200 чашок чаю, другий варіант – 3648 і третій варіант – 42 чашки чаю.
1: Угу.
2: Напевно, як рекорд, то, напевно, це буде друга відповідь – 3000.
3: Абсолютно вірно! Пані Ганно, у вас бінго сьогодні чайове таке.
1: Можливо, ви із нашим класним набором від чаю «Граф» поставите свій особистий домашній рекорд. Дякуємо усім, хто реєструється. Продовжуємо грати завтра у цій порі. Всі подробиці є у нас на сайті «Перець ФМ».
0: Смачне чаювання на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Чай «Граф».

0: Рубрика «Інста-сторі».
1: Так, подивимося, що відбувається у нас у шоу-бізнесі, які повідомлення, які новини. Тут справді цікаво. В центрі Львова пролунали хіти Скрябіна. Напередодні прем'єри документальної стрічки «Кузьма страшно веселий» на площі Ринок у Львові відбувся музичний флешмоб. А молоді українські музиканти, вони виконали популярні пісні гурту у форматі попурі.
2: «Просто неба» пролунали пісні Кузьми, старі фотографії, «Мовчати», «Спи собі сама», «Мам», «Шампанські очі», «Танець пінгвіна» та кольорова у виконанні «Тембр Бланш», «Крилата», «Азіза», «Яріма», «Денома» і ще й хор «Радуниця». Музичним продюсером виступив Дмитро Манатік.
1: О, я бачив вже декілька відео, думав, що це таке цікаве, а це виявляється такий цікавий музичний флешмоб. Так що, знайте, зверніть увагу. А от щодо таких світових музичних новин, якщо так можна сказати, около музичних, компанія випустила колекційну ляльку Барбі у вигляді Уітні Х'юстон.
2: Угу. У створенні ляльки взяла участь невістка співачки, яка, власне, запропонувала цю ідею.
1: Головним візуальним орієнтиром став образ Х'юстон у кліпі «I Wanna Dance With Somebody» 1987 року. Випуск приурочили до п'ятого благодійного вечора «Legacy of Love Gala», який проводить фонд Уітні Х'юстон в Атланті. І придбати цю ляльку можна за 60 баксів. От таке от поповнення може бути в вашій, так би мовити, колекції. Я так розумію, що це не постійна історія, це саме приурочена до цього.
2: Так,
1: така от limited edition, таке модне слово.
2: Круто. Ну, було б, я думаю, що цікаво її придбати. І, насправді, я впевнена, що ця річ згодом стане колекційною, справді.
1: Так. Ну, а ви, нагадуємо, не забувайте підписуватися на наш TikTok Перець FM. Там Катя, наша така кореспондентка-нишпорка, спілкувачка із зірками, так ми її називаємо поміж себе. Вона задає цікаві з перчинкою питання нашим улюбленим артистам, як вони відповідають, як вони реагують на це. Все це є в TikTok. Ці переця пан. Тому ласкаво просимо.
0: Інста-сторі.

0: 9:41. Вітаємо вас, доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут. І у нас у цій порі, на цьому тижні, вривається інтерактивність зайняти своє місце на концерті Клавдія Петрівна. У вас є шанс справді отримати два запрошення на цю подію на правах реклами, яка відбудеться 15 серпня у Філз Гарден. Виступить одна з найяскравіших артисток сучасної української сцени Клавдія Петрівна. І ось просто зараз ми розігруємо два запрошення.
1: Все, що вам треба зробити, це назвати вільне місце. От умовно, 50 місць в залі, та уявімо собі, і у нас є 10 вільних місць. Вам треба обрати одне з цих 10 місць. Рандомний порядок може бути чисел від 1 до 50, тому пишіть число, яке от ви вважаєте правильним, на наш номер вайберу 093-585-44-88.
0: Ну, а ми ж добре зайняті місця. Місця, які не потрібно писати. От у нас вже вчора була переможниця 10, 15, 37, 38, 45, 49. Ці місця зайняті. Пишіть, про погоду розкажемо, після погоди скажемо, кому дістануться ці місця.
2: Погода на Перець ФМ.
0: Вівторок, 11 серпня, по всій Україні буде дуже тепло. На північному заході очікуються короткочасні локальні дощі і грози. На південному сході може пролитися дощ. У більшості ж областей збережеться суха погода із змінливою хмарністю.
1: Щодо температури сьогодні, то у більшості областей вона буде від 27 до 33 градусів тепла. На північному заході буде на кілька градусів свіжіше, а от у столиці сьогодні змінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря в день до 29 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 25.
2: Погода на Перець ФМ.
0: О, неймовірно, у нас сьогодні насичений ефір, і я обожнюю за це підзарядку, тому що зараз ми когось відправимо на концерт Клавдії Петрівни 15 серпня. І от тут вільні місця найшвидше написала нам пані Ірина, номер 13. От так одразу на це число, щоб воно було сьогодні щасливим. Ми вас вітаємо, два запрошення ваші. Завтра продовжимо ті самі порі, тому готуйтеся, занотовуйте номера, які вже вірні, яких не потрібно називати.
3: Наперед тебе!
2: Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: ми в дитинстві хто ким хотів стати? От ким ти хотіла стати в дитинстві? Ти пам'ятаєш?
1: Президенткою.
0: А, уже отак от одразу?
1: У мене навіть є шкільна газета, десь мені там було, я не знаю, років 14. Мене питали місцеві луганські журналісти, ким ви хочете стати, і написали прям цілий заголовок. Луганчанка мітить у президента.
0: А тепер до звичайних людей. Ну, ми хотіли там бути космонавтами, хотіли там водити, наприклад, я електричку хотів, або трамвай чи тролейбус. А я знаю, що є люди, які хотіли бути піратами, наприклад. Ви не повірите, але я знайшов вакансію, де шукають справжнього, так би мовити, пірата. Що потрібно робити? Куди звертатися? Куди бігти? Скільки можна грошей за це отримувати? За 4 хвилинки розкажемо про цікаву вакансію в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Дівчата, а ви теж помічали, що оце коли чоловік каже «розслабся», то якось напружуєшся ще більше.
2: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: ранкове шоу. Підзарянка. Твоя формула ранкової енергії. Наперед
1: тебе. 9:54. От якщо ви хочете шукати і знаходити скарби, то можливо от ця вакансія для вас. Але зрозуміло, що потрібно мати деякі навички. А простими словами, компанія IE Studio, вона шукає пірата.
2: Оце так. А треба мати з собою ром і попугая.
1: От цього не потрібно. Насправді там шукають досвідченого моряка і дайвера для експедиції з пошуку затонулих кораблів і підйому їхніх вантажів. О, яка там місія.
2: Круто.
1: Кандидат має багаторічний досвід мореплавства, сертифікати дайвера. Він повинен бути готовий працювати в складних умовах. Зрозуміло, що тут вже вимоги до кандидатів і сама кількість кандидатів зменшується, але там компанія пропонує непогану зарплату від 50 до 500 тисяч доларів. І це ще залежно від успіху експедиції, частку в проєкті та частину знайдених скарбів. Тобто, ну, там справжні скарби шукають.
2: Угу. Не просто... Хтось їх заховав, і вони їх тепер знайдуть.
1: Ну, от вони по нашій історії заховані. А як цікаво відбуватиметься цей процес? Як виявилося, не без штучного інтелекту. Оця от для пошуку кораблів АЕ-студія, вона використовує технологію штучного інтелекту, який проаналізував 80 мільйонів сторінок історичних документів за 5 століть. І система визначає найбільш ймовірні місця корабля Трощ, а дайвери будуть перевіряти їх на практиці. Тобто,
2: вау,
1: за допомогою цієї аналізованої інформації вони будуть от там от шукати, що там повинен був затонути там якийсь пароплав з скарбами. І компанія оприлюднила 4 набори координат потенційних майбутніх місць експедиції. Тобто, вже 4 місця ймовірних скарбів вони вже так для себе визначили. Залишилося людинку знайти, яка буде цим займатися.
2: Я хотіла бути людинкою.
1: Піраткою
2: якась...
1: такою?
2: Так, піраткою.
1: Ну, бачиш, треба тут мати все ж таки оці от скіли дайверства. Я не знаю, як там в тебе з пірнанням. Ти ж ти тільки 30 секунд сьогодні сказала, тримаєш.
2: Сокиркою пірнаю.
1: Повітря. Сокиркою. От, але тим не менше, бачите, хто шукає, тот знайде. Хто хотів в дитинстві бути піратом, от, будь ласка, можна себе реалізувати в такій компанії. О 10:00 у нас свіжий випуск новин. Будьте з нами.
0: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: ходжу по місті.
1: Перець FM. Радіо незалежної України.
2: Наші вечорниці, де найкраще дівиці, вилком наші хаті, Україні.
1: Київ 105.5.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Добрі дрони атакували російську ППО біля палацу Путіна в Геленджику. Місцеві повідомляють про атаку на російські засоби протиповітряної оборони. Напередодні сили безпілотних систем уразили в Геленджику російський зенітно-ракетний комплекс С-400. А раніше в цьому ж районі було знищено комплекс радіоелектронної боротьби «Волна Купол Гарант». Експерти зазначають, що цей комплекс призначений, зокрема, для боротьби з безпілотниками. Водночас через свої габарити він може бути помітний із повітря. Сам палац Путіна розташований приблизно за 20 кілометрів від Геленджика. На територію навколо резиденції діє безпольотна зона. Однак останні події показують, що російська система захисту цього району має вразливі місця. Росія воює проти дитячих лікарень. Постраждала одна людина внаслідок нічного балістичного удару Російської Федерації по Києву 11 серпня. У Шевченківському районі ракета влучила на територію дитячої лікарні. Утворилися дві вирви, пошкоджено вікна та газову трубу. Витік газу уже ліквідували. Діти й медики перебували в укритті. Жертв немає. За іншою адресою, через удар загорілося та було частково зруйноване складське приміщення. Пожежу ліквідували, на місці працюють рятувальники та інші служби. Перевірка на реакцію НАТО. Польща, Литва, Латвія та Естонія посилюють охорону дамб, електростанцій, газової інфраструктури та інших критично важливих об'єктів через побоювання щодо можливих російських провокацій. Країни остерігаються, що Москва може організувати атаку під чужим прапором із використанням українських безпілотників, щоб перевірити реакцію НАТО. Reuters повідомляє, що країни Балтії вже посилили заходи безпеки навколо критичної інфраструктури та обмінюються інформацією з розвідувальними службами. Михайло Кохан у фіналі Чемпіонату Європи з легкої атлетики. Український спортсмен з четвертим результатом вийшов у фінал Чемпіонату Європи 2026 у метанні молота. У своїй найкращій другій спробі Кохан метнув молот на 77,40 метри. Цей результат дозволив українцю посісти друге місце у своїй кваліфікаційній групі та четверте у змагальному заліку. Фінал чоловічого турніру з метання молота відбудеться сьогодні, 11 серпня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ми вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут. У нас сьогодні у гостях Софія Нарцисян. У неї сьогодні ще й день народження, тому буде презентувати в такому святковому настрої у нас свою пісню «Дівчина», яка зайняла друге місце в дитячому Євробаченні. От така класна гостя.
3: З нетерпінням чекаємо, щоб її привітати із прем'єрою, з днем народження. І ще, друзі, у нас для вас теж буде сьогодні смакота. Василеві шпироги ніхто не відміняв, тому ми теж будемо розігрувати. Ну, точніше, чекати ваші повідомлення, а вже завтра дізнаємось, до кого відправиться наш подаруночок.
2: Приєднуйтеся, це ранкове шоу «Підзарядка».
0: Лови енергію, живи яскраво на радіо «Перець ФМ».

Як щодо вас збираються гості, а вдома такий хаос, ніби проходив кастрих на битву екстрасенсів, не поспішайте хаотично драяти оселю. Просто вимкніть основне світло, запаліть одну свічку і скажіть, що ви сьогодні практикуєте хюге та медитативне споглядання тіней. У напівтемряві ніхто не помітить ваш пил.

0: Сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Наперець
1: FM. 10 година, 14 хвилина. Поговоримо про кіно в ранковому шоу «Підзарядка». Наперед цифам, ось нещодавно якраз подивився стрічку, яка називається «Останній дім». Там історія в тому, що родину закрили в будинку, і вони багато років не могли звідти вийти, і там жили.
2: Я дивилась теж.
1: Дивилася? Як тобі?
2: Буквально в неділю. Слухай, ну діалоги такі дуже простенькі, нетфліксовські, знаєш. Але сценарій цікавий. Нам було страшно. Ми з дитиною дивились. Вона після того каже, я тепер будь-який дощ буду сприймати з напругою.
1: От, а як то кажуть, без спойлерів. Справді цікава стрічка. Але от ще цікаво, на що заради анонсування цієї кіноподії зробили за кордоном. Там в Лос-Анджелесі поставили рекламний білборд, ну, здавалось би, з анонсом стрічки, так? Але не просто він такий був. Там побудували фактично на білборді будинок, в якому декілька днів жив чоловік.
2: Я теж це бачила. Бачили? Я просто не дуже зрозуміла, я там не дочитала до кінця, а як він там жив?
1: Всередині конструкції облаштували повноцінну вітальню. Чоловік не виходив назовні, він там снідав, спостерігав за містом, у бінокль спілкувався з перехожими за допомогою білої дошки, писав там якісь слова. І от таким чином Netflix відтворив сюжет фільму, в якому сім'я опиняється замкненою у власному будинку без можливості вибиратися назовні, але от мені ще, знаєш, от як людині, якої такої трішки прискіпливої, яка усім цікавиться, як вони цю конструкцію будували, що вона там трималася. Ну, це ж фактично, мені здається, нелегко.
2: Чому? Мені здається, що це як будиночок на дереві.
1: От, але от облетіло всі соціальні мережі така подія і такий цікавий анонс стрічки «Останній дім». Можливо, хто не бачив, сьогодні ввечері подивіться. Ми з вами готуємося сьогоднішній день сприймати як належне. Нехай всі плани у ньому збуваються.
0: Твій ранок, твій мегазаряд.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Нам дуже приємно з вами знайомитися. Нам приємно відправляти до вас смакоту від наших друзів торгівельної марки «Василеві пироги». Вчора нам з «Укрзалізниці», наприклад, рандомно випало повідомлення в якості переможців. Приємно, що ви слухаєте і на роботі, і вдома «Перець ФМ», і ранкове шоу «Підзарядка». Розповідайте про своїх колег, з ким ви влаштовуєте посиденьки, такі робочі кава-брейки. І от ми ж хочемо вам до всього цього прикрасу, так би мовити, в якості пирогів. Розповідайте нам про колег, з якими ви працюєте, скільки вас людей працює, чим ви займаєтесь, як ви проводите свої законні відпочинкові моменти під час роботи.
2: Бо на роботі ж ми насправді то проводимо найбільше часу, тому ті люди, з якими ми працюємо, вони нам фактично як рідні. І справді хочеться і по них поговорити, і щоб вони стали відомими. Тому пишіть їх імена, пишіть, в якій компанії ви працюєте, як у вас відбуваються кава-брейки. І вже завтра ми рандомно оберемо переможця, якому відправимо василевий пиріг.
1: Пишіть нам на Viber 093-585-4488. Всі подробиці умови участі у нас на сайті Перець ФМ.
3: Підзарядка. Заряди свій ранок на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, у вівторок, 11 серпня, по всій Україні буде дуже тепло. На північному заході очікуються короткочасні локальні дощі та грози, може пролитися дощ на південному сході. А у більшості ж областей збережеться суха погода з мінливою хмарністю.
3: Щодо температурного режиму, сьогодні стовпчики термометрів у більшості областей покажуть від 27 до 33 градусів. Лише на північному заході буде трошки прохолодніше. У столиці сьогодні мінлива хмарність. Можливий дощ, температура повітря в день від 29 градусів, а зараз у Києві сонячно, температура плюс 26.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: що ще я роблю?
1: Ну, ти, Софія, така Сонько справжня, чи ні?
0: Я сплю інколи до 12.
1: Клас.
0: Літом особливо.
1: Можна собі дозволити, так? Ну, ти літо це відчула взагалі? От вже кудись їздила на море, щось бачила? Ні? От, бачиш, наша.
2: Я от слідкую за Софією, я підписаний в Інстаграмі постійно, концерти, щось ще, ти десь виступаєш, щось записуєш, тіктоки, рілси, ну, як ти все це встигаєш?
0: О, як я це все встигаю? Ну, чесно, не знаю.
2: Отак от воно все сиде. Слухай, ну твій виступ на дитячому Євробаченні, він був неймовірно вразливим, таким душевним, щемливим. Результат друге місце, це насправді, от якщо споглядати в історію Євробачення, це дивовижний крутий результат. Ти дуже хвилювалася, розкажи нам тоді.
0: Ой, на Євробаченні я, чесно, зовсім не хвилювалась. От просто не знаю чому, в мене такого не було. От в мене на великих таких концертах такого ніколи не буває.
2: Так. Але ж бачиш, який успіх. В тебе був сольний концерт в Варшаві. Він був солдаут, що означає, не можна було придбати квитки, всі їх розпродали. Що ти тоді відчувала?
0: Ой, щастя, радість. Було дуже прикольно.
1: А скажи, можливо, у тебе є якісь лайфхаки для того, щоб позбутися хвилювання перед сценою? Бо це така розповсюджена історія. Багато дорослих артистів це відчувають, а ти от кажеш, що навіть не хвилювалась. Є у тебе якісь секретики твої власні вже?
0: Ну, просто про це не думати. І усе, на що я, чесно...
1: Звертаєш увагу, так?
0: Звертаю увагу, це, ну, сам концерт і слова пісень.
1: Ага.
0: Так, на все інше.
1: Головне, не забути текс, правильно?
2: Щоб не запути. Сьогодні ми презентуємо твою новинку, нову пісню. І це фактично такий перший великий реліз після участі в дитячому Євробаченні. «Будь собою» називається пісня.
0: Так.
2: Розкажи про неї більше.
0: «Будь собою» – це моя нова пісня та перша велика прем'єра після дитячого Євробачення. Ця пісня про внутрішню силу, віру в себе та вміння залишатися собою, навіть коли навколо шторми.
2: Нам пташка тут принесла. Насправді цікавий секрет про написання цієї пісні – це тато твій написав її.
0: Так, тато пройшов разом зі мною весь дворічний шлях до міжнародної сцени. Він бачив не лише мої перемоги, а й усе, що залишалося за кадром.
2: Оце дуже милий такий момент. А ви от коли он тобі вперше пісню показав. Як це було?
0: Мені вона дуже сподобалась. Так, пам'ятаю. Він слова цієї пісні писав, не знаю, неділі дві.
2: Ну, тобто був час ще. А ти допомагала йому якось? Можливо, там слово тобі одне сподобалось? Або навпаки не сподобалось?
0: Ну, це саме ми робили разом з Валерою на самої вже студії, коли ми йшли записувати пісні. З кожною піснею багато чого змінюється.
2: З кожною репетицією. З кожною репетицією. І сьогодні ми нарешті почуємо кінцевий результат. Давайте це зробимо.
0: Давай.
2: Прем'єра в ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Софія Нерсесян, «Будь собою».

0: В ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Прем'єра пісні Софії Нерсесян «Будь собою». Вітаємо тебе! Ну як взагалі в тебе відчуття, коли ти чуєш повністю от вже зроблену роботу? Зрозуміло, там репетиції, робота в студії, щось там підредагувати, а тепер все, отак от вона буде звучати.
1: Мені дуже сподобалася сама пісня, вона говорить про мене, вона підтримує людей, які зараз проходять важкі часи, і я дуже пишаюся нею.
0: Ти неймовірна, от справді, здавалось би, ще така юна, все попереду, а вже стільки важливих сенсів закладено в цю пісню і залишатися собою. Софія, в тебе велика кількість шанувальників, насправді. Ну, я правда тебе вже називаю справжньою зіркою українського шоу-бізнесу.
2: Зупиняють на вулиці, мабуть, просять селфі, так? Є таке?
0: І розривають на концертах. А як вони сприйняли новинку? Пишуть щось в коментарях цікаве тобі.
1: Звісно, підтримка фанатів – це найкраще, що взагалі може бути із усього, що є. Тому що можна випустити пісню, але без підтримки просто неможливо якось далі.
2: А це ти справді запам'ятала, можливо, якийсь коментар або такий от приємний відгук?
1: Я ще не читала, я спала.
0: Молодець, ну я впевнений, що всім сподобається. В тебе багато концертів. Вони, як от, наприклад, і сольні концерти. Але ти вже виступаєш на розігріві в наших українських легендарних зірок, наприклад, у Макса Барських. Розкажи, будь ласка, про цей досвід.
1: О, це дуже крутий досвід, про те, що ти можеш розігрівати сцену.
2: Ага. А з Максом якось вдалося спілкуватись? Який він тобі в житті?
1: Звісно, Макс дуже добрий, прикольний співак.
2: Клас.
0: В тебе багато планів. Я знаю, що в тебе запланований європейський тур. Це тільки от початок був у травні. Розкажи, будь ласка, де ми зможемо тебе там побачити, можливо, запросити гостей?
1: А ви побачите мене в Арменії.
0: О!
1: Особливо приїду. Можливо, ви побачите мене в Франції. Особливо в Польщу приїду ще раз. І далі не знаю.
0: Все, підписуйтесь краще на Інстаграм, там більше анонсів. Я би сам не запам'ятав всі можливі гастролі. Дякуємо тобі, що ти до нас завітала. Бажаємо тобі всіх можливих успіхів. Чекаємо з новими релізами у нас тут, в нашій студії Перець ФМ. Ти неймовірна.
2: Дякуємо
0: Софія
2: тобі.
0: Софія Нерсесян була у нас у гостях. Дякуємо.
3: Підзарядка. Твій ранковий вайб.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчат, я зазвичай взагалі не сварюсь. Ні, не сварюсь, я просто дуже голосно пояснюю.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: Максимально насичений на сьогоднішній вийшов продуктивний ранок. Я впевнений у тому, що і день буде таким. Нехай він буде тихим. Все за планом у вас відбуватиметься. Що собі запланували?
2: Сьогодні у нас, друзі, вівторок. Ми вже так трошечки на крок вперед пішли. Від понеділка назад дороги немає, каже завжди Сашко. Тому вже приймаємо реальність такою, якою вона є. І нехай цей день справді вам стане от неочікувана якась приємність сьогодні. І вона вас точно розважить і розвеселить.
1: Ну, а тим паче завтра у нас, за прогнозом, сонячне затемнення. І зорепад запланований. Тому також до цього моменту будемо готуватися. Але ж давайте так далеко не забігати. Хоча будильнички на 8 ранку завтра вже варто завести, щоб одразу були налаштовані на Перець ФМ, на ранкове шоу «Підзарядка». А ми побажаємо гарного і тихого дня. Марина Клим.
2: Саня Димов. Всім гарного дня. На
0: Перець ФМ. Зарядили. Розсмішили.

0: Перець FM. Радіо незалежної України.
1: Мамо, не питай, чому далеко твій син зараз. Ми живемо так, як заповів колись дідь.
0: Умань 105.7. Болт ТВ 101.3.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Російська колона потрапила під удар дронарів Азову. Воїни 12-ї бригади спеціального призначення Азов уразили російську військову колону, яка рухалась приблизно за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Саме там техніка практично одразу потрапляє в так звану кіл-зону – простір, де її можуть виявити та уразити українські дрони. Для України це означає послаблення наступального потенціалу ворога, ускладнення логістики та можливе уповільнення просування російських військ на конкретному напрямку. Троє людей загинули через масовану атаку Російської Федерації на Дніпропетровщині. Ще п'ятеро постраждалих, серед яких семирічна дівчинка. Через удар безпілотниками та артилерією пошкоджені житлові будинки та автівки, адмінбудівля, гуртожиток, магазин та склади логістичної компанії. Про це повідомили в ДСНС. Загалом ворог випустив по Україні 120 безпілотників, протикорабельні ракети «Циркон» та балістичні ракети «Іскандер-М» КН-23. Сили ППО знешкодили 98 ворожих цілей. Зафіксовано влучання на 21 локації. Валютні пом'якшення від НБУ. Місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти збільшать до 200 тисяч гривень. Національний банк України запроваджує найбільший пакет валютних пом'якшень від початку повномасштабної війни. Місячний ліміт на купівлю безготівкової валюти, банківських металів та цінних паперів іноземних емітентів зростає вчетверо – з 50 тисяч до 200 тисяч гривень. Добовий ліміт на зняття готівкової валюти з рахунків в Україні та за кордоном збільшено вдвічі – до 200 тисяч гривень. Оплати за кордоном, щомісячний ліміт розрахунків з гривневих карток підвищено також до 200 тисяч гривень. Тривладдя в українській прем'єр-лізі. З 8 до 10 серпня відбулися матчі другого туру УПЛ 2026-2027. 10 серпня вболівальники побачили два цікаві матчі. Полісся переграло Харків з рахунком 3-1, а Карпати розгромили ЛНЗ з рахунком 3-0. На вершині турнірної таблиці утворилося Тривладдя. Шахтар, Карпати та Полісся набрали по 6 очок. При цьому Шахтар і Карпати мають однакову різницю забитих і пропущених м'ячів та ділять перше місце. Також без втрат іде київське «Динамо», яке днем раніше вирвало перемогу у Вереса з рахунком 2-1 та набрало 3 очки з 3. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловіки витриваліші, ніж жінки. Жінка полежить трохи і не витримує. Іде щось робити, а чоловік лежить собі і далі терпить.

0: Розумійся, танцюй, кайфуй. Ти на хвилі Перець FM.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
7: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: Aperitif FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. 15 серпня ведучий ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ та зірковий діджей Саня Димов запрошує вас до Львова на грандіозну вечірку у стилі диско 90-х і 2000-х. Найкращі хіти, танці, крута атмосфера та незабутні емоції чекають на вас у ресторанно-готельному комплексі «Faces Львів». Збирайте своїх людей і зустрічаємось там, де вечори стають особливими у «Faces Львів» і діджеєм Саною Димовим 15 серпня. В Бошка Паб відбудеться вечір комедії від бродячого стендапу, де на сцену вийдуть 10 коміків – молодих, досвідчених і просто дуже різних за стилем. Кожен матиме 6 хвилин, щоб розсмішити зал своїми жартами, історіями та спостереженнями. Саме тому вечір буде насиченим. Багато комедії, багато різних поглядів на життя і постійна зміна настрою та тем. Київський зоопарк працює у повноцінному літньому режимі, запрошуючи відвідувачів на відкриті зелені локації та літні вольєри. Влітку зоопарк перетворюється на величезний зелений оазис під відкритим небом, де тварини демонструють свою максимальну активність у природних умовах. Культурний центр «Ресторація Галушка» запрошує на соло виставку-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Тож завітайте до Галушки, щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, знайти картину для себе. Бесарабська площа, 5. 13 серпня Київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний концерт оркестра під зорями Star Sound Symphony у форматі 360 градусів під найбільшим куполом країни. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 15 серпня у Fields Garden виступить одна з найяскравіших артисток сучасної української сцени Клавдія Петрівна. Її унікальне звучання, щирі тексти та особлива атмосфера вже підкорили мільйони слухачів. Якщо давно мріяли почути улюблені хіти наживо, не пропустіть цей концерт. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець
1: Стефані. Просто.

0: погода на Перець ФМ.
1: Погода може змінювати плани, але прогноз допомагає до них підготуватися. Слухаємо погоду на сьогоднішній вівторок, 11 серпня. На заході країни синоптики обіцяють.

0: плюсів із позначкою «плюс». Літо любить дивувати температурою, а ми – хорошими піснями. Залишайтеся з нами.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Зазвичай, дівчатки, я не контролюю. Ні, я просто турбуюсь. Але детально.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Російська нафтопереробка палає одразу на двох кінцях країни. Дрони дістали НПЗ в Орську та на Далекому Сході. У ніч проти 11 серпня в Росії повідомили про пожежі одразу на двох великих нафтопереробних підприємствах – у місті Орськ Оренбурзької області та на Комсомольському НПЗ у Хабаровському краї. За повідомленнями місцевих жителів та російських телеграм-каналів, займанням передували вибухи та атаки безпілотників. При цьому один із заводів розташований приблизно за 1500 кілометрів від України, а другий – фактично на іншому кінці Росії – на Далекому Сході. Російська Федерація готує масовану атаку на енергосистему Києва. Аналітики Інституту вивчення війни переконані, що Путін не піде на переговори, поки може безкарно бити балістикою по столиці. За оцінкою експертів, Кремль хоче зірвати зусилля України щодо зміцнення енергетичних об'єктів напередодні зими. Мета Москви – максимально скористатися вікном можливостей, поки Україна відчуває нестачу протиракетних систем «Петріот». Корея не допоможе з протиповітряною обороною. Південна Корея поки не готова постачати Україні системи ППО та інше озброєння, але продовжить надавати гуманітарну допомогу. У Сеулі заявили про підтримку України в енергетиці, інфраструктурі, медицині та освіті. Водночас там наголосили, що постачання зброї регулюється національним законодавством. Південна Корея також засудила військову співпрацю КНДР і Росії, назвавши її загрозою для власної безпеки та порушенням резолюції Радбезу ООН. «Одіссея» Нолана повернула Гомера в бестселери. Вихід фільму Крістофера Нолана «Одіссея», заснованого на одноіменному епосі Гомера, спричинив сплеск читацького інтересу до оригінального твору давньогрецької міфології та сучасних ретелінгів античних сюжетів. Зростання попиту фіксують книгарні, бібліотеки та видавці по всьому світу, як у США, Великій Британії, так і в Україні. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Незалежно від мого віку, фраза «скоро в школу» продовжує викликати панічні атаки.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Реклама. На Перець ФМ.
3: 4-5-6-8-2-6-0.
4: Складова успіху. Простір щирих історій на радіо Перець ФМ.
5: Вітання, друзі, це я, Марина Клим. І сьогодні ми говоримо про дуже важливу тему реабілітації, відновлення. Якщо у вас в родині, у ваших знайомих є ветерани, або ті родини, які вже кілька місяців не можуть знайти якісне місце для відновлення, то насправді от з'явилася мережа, якій, я думаю, що можна довіряти. Ми сьогодні якраз поговоримо з нашою гостею Ірина Володимирівна Сисоєнко, президентка Всеукраїнської асоціації фізичної медицини, реабілітації та курортології, заслужений адвокат України. Я вітаю вас.
6: Дякую дуже вам, пані Марина. Але я заслужений юрист України.
5: Юрист. Ага, да. Добре. Заслужений юрист України. Так і запишемо. Розкажіть нам, будь ласка, про цей проект Recovery 360. Якщо пояснити дуже просто, то яку проблему він вирішує?
6: Дякую вам за запрошення. І зараз в Україні для нас дуже важливим є питання відновлення, в першу чергу, ветеранів, їхніх родин, родин загиблих. І у нас в Україні є унікальна мережа інфраструктури санаторно-курортних закладів України. Ми зараз поки що не маємо формування державної політики щодо залучення наших санаторіїв і якраз питання відновлення. Тому що в Україні розвивається дуже сильно все, що стосується медицини, реабілітації, медична реформа. Але наступний етап цього довготривалого відновлення, коли після реабілітаційного відділення, після лікарні людина повертається додому. І далі у цей шлях він не визначений. Тобто подальшого наступного етапу, те, що створить додаткові можливості і ще більше посилить спроможність тіла і ментального здоров'я вже в подальшому для роботи, для перекваліфікації, ну, тобто до звичайного життя. У цього етапу зараз немає. І в той же час в Україні багато санаторіїв. Ми всі знаємо, що ще там дуже давно ми звикли, що санаторії – це просто якась поїздка на 21 день, на відпочинок, подихати свіжим повітрям. І це все, що асоціюється з чимось застарілим. І справді так воно і є. На початку війни в бюджеті припинене повністю фінансування на санаторно-курортне лікування. Ну, зрозуміло, чому. Але тепер наступає момент, коли ми маємо просто перезапустити і знайти нове важливе значення – цій величезній мережі санаторно-курортних закладів, які є в Україні. Тому проект Recovery 360 є тим проектом, який якраз має перезапустити, зробити трансформацію санаторно-курортних закладів України. Він має віднайти їхнє нове місце для громадян, постраждалих від війни, і саме головне зробити це через модернізацію, через те, що ці санаторії мають стати новими такими інфраструктурними проектами, в які будуть вкладатись інвестиції, в яких будуть створені всі умови безбар'єрності, які є дуже важливими. І саме головне, в які будуть впроваджені нові додаткові програми довготривалого відновлення, яких зараз ще немає. Для України важливо, щоб зараз такі ж санаторії, які є у нас, які є найгіршими зовсім, ніж європейські, мали також можливість і були в першу чергу використані для відновлення ветеранів. Все те, що сьогодні розгалуджено по різним державним програмам різних міністерств і відомств, може бути єдиною можливістю на території одного санаторію. територія.
5: Вау, ну це така і далекоглядна мета, і дуже обширно. От ви прям дуже багато таких та напрямків зараз нам розказали. І я так розумію, що справді для нашого суспільства, скоріш за все, реабілітація – це от після лікарні ніби все. Та? Далі ти їдеш додому, і далі ти вже якось там своїми силами реабілітуєшся. От ви коли почали працювати над цим проєктом, що вас найбільше здивувало?
6: Мене дивує те, що сьогодні такий, по суті, ті можливості, які є в країні багато років, їх поки що не використовують. Тому що є все ж таки медицина, доказова медицина, реабілітація, все, що відбувається на базі лікарень. І це чудово, відкриті центри рекавері завдяки фонду Пінчука. Але наступний етап, він ще не сформований. Тому якраз я вважаю, що має з'явитись нова взагалі така сфера в нашій країні. Це довго тривале відновлення. Я вважаю, що санаторно-курортні заклади, які мають природні ресурси, які займаються бальнеологією, які можуть бути чудовими програмами для відновлення жіночого здоров'я. Там, де можуть формуватись різні напрямки по різним нозологіям, кардіореабілітація. Наприклад, наш чудовий санаторій Куяльник, склад грязі Куяльника повторює також всі хімічні елементи, як це є санаторії Віши у Франції, як це санаторії Болгарії. Тому так само, як там, це є сервіс, там, де є умови, туди, куди їздять тисячі людей з усього світу. Так само я мрію про те, щоб в наш Куяльник приїжджало також багато людей.
5: Ну і ми точно можемо це зробити, тому що навіть от коли послухаєш українців, які там їздять в Європу та або там живуть, то от що стосується українського сервісу, ресторанного або сфери послуг, ми точно вміємо це робити якісно. І хочеться це перенести тепер в досвід отакого санаторного, та саме санаторної теми.
6: Але тепер уявіть собі, що якщо Україна має ось до війни 87 джерел природного лікувального ресурсу є на території України. І уявіть собі, якщо ще додати сюди оцей оздоровчий, лікувальний, профілактичний елемент, а також Європа рухається в створення програм лонджевіті. Вони всі дуже занепокоєні.
5: Це вона перекладіть, будь ласка.
6: Швидким старінням населення і програми якраз довголіття є пріоритетними стратегіями європейських країн, тому що дуже швидко старіє нація, і вони шукають якраз можливості для того, щоб з цим щось робити. І ті термальні курорти, які є в Європі, стають центрами уваги саме на ці програми. Так само має робити Україна. Ми маємо величезний ресурс, величезний потенціал. Ми маємо курорти, які вже мають багаторічні програми по оздоровленню. І до війни багато туристів їздили до нас на оздоровчий туризм. Тож зараз наша задача – трансформувати ці санаторії, створити належні умови там, дати можливість залучити туди інвестиції, залучити туди додаткові програми психологічної підтримки, довготривалого відновлення, адаптивного спорту, родинний компонент обов'язково. І тоді це будуть вже дуже потужні центри, які можуть бути корисними сотням тисяч людей, постраждалим від війни.
5: Ну, а розкажіть тоді конкретніше тепер про національну мережу реабілітаційних центрів та й цифрову платформу. Як вона працює? Чим ця система, умовно кажучи, там відрізняється від звичайного пошуку через Google та або через ChatGPT, чи рекомендації знайомих? Хто там може скористатися цією мережею?
6: Ми, наша асоціація, разом з Асоціацією кібербезпеки України, ми зрозуміли, що немає єдиної такої системи, яка швидко знаходить індивідуальне рішення за потребою для людини, яка потребує реабілітації або відновлення, або соціальної навіть адаптації. Комусь потрібна опорно-рухова реабілітація, комусь потрібна дитяча реабілітація. І ось уявіть, ми всі ці заклади розмістили інформацію про них на одному єдиному ресурсі. Ми всі знаємо Booking, який показує можливості по отелям. Так само можна знайти і на платформі recovery360.info за швидким пошуком. Тобто індивідуальна людина може обрати, який саме напрямок замок реабілітації, які санаторії вона хотіла би відвідати, отримати швидку інформацію, де це може бути надано їй. І далі безпосередньо людина залишає заявку у нас на порталі, ми її опрацьовуємо, зв'язуємося з цим закладом. Також ми показуємо, які заклади отримують державне фінансування, що фінансується Національною службою здоров'я, що фінансується Міністерством ветеранів, що оплачується місцевими бюджетами, щоб люди знаходили такі можливості для себе безоплатно, там, де заклади справді отримують кошти від держави або від місцевих бюджетів, і людина просто користується такою можливістю і швидко здобуває можливість приїхати чи в санаторії, чи в реабілітаційний центр.
5: Круто, і... тобто все в одному місці просто
6: все
5: зібрано,
6: в одному місці, так?
5: А розкажіть про форум. Я знаю, що 10 вересня відбудеться перший форум трансформації санаторіїв. Чому він може стати таким переломним у цій галузі? Що, чого ви очікуєте від цього форуму?
6: Форум має сформувати оцю нову візію, в першу чергу для самих санаторіїв. Ми запрошуємо всіх керівників закладів санаторно-курортних, які є в Україні, незалежно від форми власності. Ми всі хочемо їх побачити в залі. Ми хочемо говорити з ними, із представниками уряду, з народними депутатами України про необхідність змін законодавства для того, щоб ці санаторно-курортні заклади ставали центрами довготривалого відновлення. Потрібні зміни в закони. Тому це буде такий діалог між владою і представниками закладів, які дуже багато в Україні, майже 300 санаторіїв в Україні.
5: Просто сказати, треба гроші, недостатньо, правда?
6: Так, однозначно. Ви маєте стати такими, які будуть вирішувати проблеми сучасного суспільства. Також ми формуємо важливу другу панель, це інвестиційну панель, тому що ми маємо також показувати шлях цим санаторіям, а де взяти на це кошти. І ми будемо запрошувати, і в нас вже є спікери, які підтвердили свій приїзд на наш захід щодо якраз можливості залучення інвестицій в такі санаторно-курортні заклади. І також буде третя панель, це досвід європейських курортів. Ми хочемо, щоб вони нам розповіли, що є важливим, що є доказовим в питаннях бальнеології, використання природного ресурсу, цього природного важливого елементу, який дуже посилює програми оздоровлення. Ми хочемо взяти досвід найкращий і на тих базах, які чудові є в нашій країні, просто побудувати нові можливості.
5: Ну, це дуже, справді, такий комплексний важливий підхід, та, і ви чесно кажете про те, що там не гарантуєте, наприклад, фінансування та санаторіям, але ви даєте їм умовно оцю вудку, та оцю можливість для того, щоб вони їх отримали. І наголошуєте, що допомагаєте правильно сформулювати оці потреби. Там є навіть напрямок, так, у вас на форумі потреби і рішення. І на що насправді, от якщо ви говорили так побіжно, та про те, які напрямки потрібно, як їх правильно сформулювати. Тобто, що це? Інфраструктура, це люди, там освіта, та?
6: Так, декілька важливих напрямків, які мають з'явитись в санаторно-курортних закладах, таких, яких до того ще не було. Ну, перше, це модернізація самої інфраструктури, так, самих приміщень, тому що вони будувались дуже давно за старими ДБНами, і багато з них не відповідають умовам безбар'єрності фізичної. Друге, це важливий елемент, це сімейний компонент. Навіть в стандартах НАТО передбачений обов'язковий родинний компонент, який має бути частиною реабілітації. Тому що коли ветеран повертається додому, він разом з родиною, вони мають вже жити разом з урахуванням нових умов.
5: Ну, це тільки от один з напрямків, а їх насправді дуже багато. Я прям раджу нашим слухачам зайти на сайт Recovery та 360 у цього проєкту, якраз подивитися, які там є ще можливості. Але якщо нас зараз слухають, можливо, представники бізнесу та громад, благодійних теж ініціатив, організацій, як вони можуть стати частиною цього проєкту?
6: По-перше, ми хочемо запросити на форум багато бізнес-структур, бізнесів, які би могли би, наприклад, бачити потребу кожного санаторію, можливо, якийсь один елемент, але важливий, наприклад, подарувати обладнання з реабілітації, і санаторій скаже, що нам цього дуже не вистачає, і якщо це в нас буде, то ми зможемо робити певні оздоровчі послуги. Хтось може скаже, що нам дуже вкрай потрібен там ремонт басейну, тому ці всі потреби по закладам, які зараз вже працюють з ветеранами, ми будемо висвітлювати висвітлювати на форумі для того, щоб бізнес міг сам напряму побачити це і для себе вирішити, чи можливо тому чи іншому закладу він захоче напряму допомогти. Тобто ми хочемо стати таким майданчиком, де вже зразу на форумі будуть формуватись хоч невеликі, але якісь покращення, хоч невеликі, але якісь зміни. І паралельно максимально показувати державі, представникам влади, наскільки це важливо. Тому ми запрошуємо і ветеранів, заради яких ми це все робимо, щоб вони висловлювали свою позицію, щоб саме вони говорили, що справді це є важливим для них, і сьогодні вони в цьому обмежені.
5: Тобто ще є час долучитися, та ще приймаєте заявки на участь, так розумію, в форумі, який 10 вересня, нагадаю, відбудеться. Як знайти? Зайти на сайт або Всеукраїнської асоціації фізичної медицини, та ВАФМ, або на прям рекавері цей проєкт окремо є сайт, я бачила.
6: Так, у нас можна залишити заявку з приводу комунікації з нами, форми участі, і на самому порталі, на якому розміщені заклади, можна написати на пошту офіс sobakarecovery360.info або напряму написати нам на нашу пошту нашої асоціації vavk@ukrnet, і ми з задоволенням та також поспілкуємось про будь-які умови участі, партнерства, співпраці.
5: Так, тобто ми не тільки гроші, та? Тобто може бути там підтримка, допомога знаннями, технологіями, можливо.
6: Так, ми дуже багато уваги приділяємо і питанням навчання для персоналу, тому що зрозуміло, що персонал потребує, ну, також оновлення знань, оновлення всього того, що стосується пацієнтоорієнтованості, тому що сервіс, він грає велику роль. Тому питання навчання, питання освіти, підвищення кваліфікації – це те, що є основною діяльністю нашої профільної асоціації.
5: Ну, давайте наостанок тоді, от якщо нас слухає зараз, можливо, керівник якийсь конкретний санаторію чи реабілітаційного центру, чи представники бізнесу, знову ж таки, та благодійних організацій, і думають, що, можливо, це для нас. Який наступний от крок зараз, та, вони можуть зробити?
6: Так, ми на нашому сайті, на сторінках Recovery 360, які є в соціальних мережах, ми вже розмістили можливість придбати квиток на захід для ветеранів, для ветеранських організацій. Це буде безоплатно, тому що ми просто їх запрошуємо до нас. Тому, будь ласка, пишіть нам, залишайте звернення, щоб отримати запрошення безоплатно. Для представників бізнесу, для санаторіїв буде можливість придбати квиток. Тому, будь ласка, ставайте частиною стратегії побудови центрів відновлення в Україні, ставайте частиною взагалі сфери довготривалого відновлення для нашої держави, для кожного з нас, тому що це те, про що ми маємо не просто говорити, ми маємо це вже робити.
5: Це дуже, насправді, і цікаво, і важливо, і, знаєте, життя, щоб жити, нам треба справді відновлюватись. Тому дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру, розказали про таку важливу тему. З нами була Ірина Сисоєнко, президентка Всеукраїнської асоціації фізичної медицини, реабілітації та курортології і заслужений юрист України. Дякую,
6: дякую
5: вам.
6: Дуже вам. Дякую, дуже приємно.
5: Да, до зустрічі.
6: До зустрічі.
4: На Перець ФМ. Складова успіху.
1: Перець ФМ. Трохи гостріше, ніж інші.

0: Дощі, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. Літо любить дивувати температурою, а ми хорошими піснями. Залишайтеся з нами.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, іноді так хочеться великого кохання, а іноді просто піци. Ну от, як зараз.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Равлик рухався швидше. Посол Великої Британії оцінив темпи наступу Російської Федерації. Просування російських військ на сході України залишається вкрай повільним, незважаючи на спроби Кремля представити ситуацію на фронті інакше. При цьому російська армія зазнає значних втрат. Про це заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон. Окремо політик відзначив ефективність українських ударів на середні та великі відстані. На його думку, саме посилення таких атак стало однією з найпомітніших змін на фронті. ДБР розслідує падіння винищувача МіГ-29. Відкрито кримінальне провадження за фактом падіння винищувача МіГ-29 Збройних сил України, яке сталося ввечері 10 серпня у Березівському районі Одеської області. За попередньою інформацією, літак виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників. Однак в ході активної частини операції сталася нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся. Пілот втратив керування, але встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує. Наразі тривають пошуки бортового реєстратора, так званої «чорної скриньки». Триває розслідування. Не лише циркони й каби. Росія атакувала Запоріжжя ще й північно-корейською балістикою. За словами президента Зеленського, це була жорстока і прорахована атака задля максимальної шкоди саме цивільній інфраструктурі. У Запоріжжі пошкоджені житлові будинки, загинуло троє мирних людей, ще 19 поранених. У Києві ракетним ударом пошкоджені, зокрема, будівля інфекційної лікарні та підприємство. Загалом по Україні зафіксовано 21 влучання. Також через нічну атаку Російської Федерації є знеструмлення у Запорізькій, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомляє «Укренерго». Наразі тривають відновлювальні роботи. Мессі взяв паузу в кар'єрі після смерті батька. 39-річний форвард поки не збирається повертатись до Інтер-Майамі. Наразі невідомо, коли аргентинець продовжить тренування та знову зможе вийти на поле. Дізнавшись про смерть батька, Ліонель виїхав до Аргентини і наразі зосереджений на тому, щоб бути разом зі своєю сім'єю в Росаріо. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, а якщо я не здам ЗНО, то що буде?
2: Що буде? Мітлу в руки, лопати в зуби, йти ландшафтний дизайнер.

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В центрі Львова пролунали хіти Скрябіна. Напередодні прем'єри документальної стрічки «Кузьма страшно веселий» на площі Ринок у Львові відбувся музичний флешмоб. А молоді українські музиканти, вони виконали популярні пісні гурту у форматі попурі.
2: Музичним продюсером виступив Дмитро Манатік.
1: О, я бачив вже декілька відео, думав, що це таке цікаве, а це виявляється такий цікавий музичний флешмоб.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте, дівчата, а у мене сьогодні музичне ставлення до життя. Угу. Як це? А мені все по барабану.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Сили оборони нищать техніку ворога. Зокрема, 11 серпня уражено зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» у Луганській області, командно-спостережний пункт противника в Білгородській області Російської Федерації та склади матеріально-технічних засобів противника на Луганщині. Серед іншого, 10 серпня уражено 6 пунктів управління безпілотниками противника. Відхилилася від цілі. Як заявив заступник начальника ГУР Скібіцький, північнокорейська ракета, яка вбила родину під Кривим Рогом, відхилилася від цілі на 15 кілометрів. У ГУР зазначають, що бойове застосування ракет дає КНДР можливість удосконалювати їхні характеристики. Йдеться про балістичну КН-23, якою росіяни вдарили по Радушному наприкінці липня. Ракета влучила у приватний будинок, убивши 6 людей. 2000 гривень. Дана банкнота вийде вже 4 вересня, і з цього дня банки зможуть отримувати і видавати її клієнтам. Дата символічна, адже саме в цей день у 1985 році Василь Стус загинув в ув'язненні в таборі суворого режиму «Перм-36». Рішення в НБУ пояснюють, зокрема, зростанням середньомісячної зарплати, а також обсягом готівки, який зріс більше, ніж удвічі з 2019 року. Водночас там наголошують, що це не пов'язано з друком грошей і не призведе до підвищення інфляції. Банкнота буде надходити в обіг виключно за рахунок обміну на безготівкові кошти або обміну на банкноти інших номіналів. Тобто грошей в обігу більше не стане. Грінч повертається. Кінокомпанії Universal та Imagine Entertainment розпочали роботу над сиквелом сімейної комедії 2000 року «Як Грінч украв Різдво». Оригінальна стрічка свого часу зібрала у прокаті понад 300 мільйонів доларів. Причому до ролі зеленого створіння має повернутися комік Джим Керрі. Втім, перемовини щодо запуску проєкту ще тривають, тому експерти не дають поки 100% гарантії, що продовження в результаті побачить світ. Але сподіваємось. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, що вам сказати? Старіння – це коли прибираєш в хаті під ту музику, під яку колись гуляв.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Реклама! На Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перед ЦПМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Просто я за те, що прозвалися всі сфери української мови, але є сфера, де дійсно це важко зробити, це сфера українського інтимного кіно. По-перше, як має називатися український інтимний фільм? Типу, молодий байстрюк пестить жінку в розквіті сил. І потім вся студія пересваряться, бо не знає, чи це правильно, чи пестить, чи ласкає. Потім це питання Авраменко на ЗНО буде виносити, вся країна в дії буде голосувати, і потім буде новий скандал, що Юрій Горбуно планує знімати новий фільм.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: в день 27-29 градусів із позначкою «плюс». Літо любить дивувати температурою, а ми – хорошими піснями. Залишайтеся з нами.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте, дівчата, іноді мені здається, коли я кажу Серёже, роби, що хочеш, то для нього це ніби квест на виживання.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Не танкери, а брухт. Сполучені Штати продали на металобрухт два нафтові танкери «Ера» та «Лілео», які пов'язані з Росією та були захоплені у січні під час морської блокади. Обидва судна придбала дубайська компанія з утилізації за незначну суму. Наразі танкери відправили до індійського порту Аланг, де їх демонтують. Смертельна кара. Екс-президента Сирії Башара Асада засудили до страти. Його звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людяності. Асада засудили заочно. Як відомо, його режим у 2024 році повалили, а він сам утік до Росії. Перевірка ТЦК. Як інформує тимчасово виконуючий обов'язки голови Нацполіції Цуцкірідзе, 76 керівників ТЦК отримали підозри. Поліція перевіряє незаконне бронювання майже 2,5 тисяч людей. Попередньо слідчі вилучили понад 83,5 тисячі постанов ВЛК. Уже скасували 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК. Загалом поліція розслідує 428 повноважень щодо незаконного ухилення від служби, фіктивних медвисновків та організації виїзду за кордон. 105 справ уже передали до суду. Решта ще розслідується. Жіночий волейбол. Збірна України продовжує підготовку до чемпіонату Європи та візьме участь у престижному міжнародному турнірі в польському Кошаліні – меморіали Агати Мрус-Ольшевської. Упродовж трьох ігрових днів синьо-жовті проведуть три матчі, суперницями в яких стануть національні команди Польщі, Італії та Франції. Перший матч команда України проведе вже сьогодні, 11 серпня. О 21:30 за київським часом українки зустрінуться зі збірною Польщі. Наступного дня, 12 серпня, на Україну чекає протистояння з Італією. Початок гри запланований на 18:30. Завершить виступ на турнірі команда 13 серпня, коли о 21:30 зіграє проти Франції. Для збірної України ці поєдинки матимуть особливе значення з огляду на наближення чемпіонату Європи. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Бабця сидить на базарі і кричить: «Яблуки, яблуки з Чорнобиля!» Чоловік підходить до бабусі і каже: «Бабця, не кажіть, що вони з Чорнобиля, краще буде продаватися». «Та я, синку, і так продається, хто кому, хто шефу, хто тещі купляє».

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Перець ФМ.
7: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ну от, Сашко, ну давай зізнаємось людям. Ми ж любимо трошечки попліткувати з тобою.
2: А чо ж не любимо? Любимо.
1: А уявляєш, якщо б нам за це ще гроші платили? От колумбійська бабуся, вона не підслуховувала вже на дві хати. Секундочку.
2: А ну?
1: Там історія дуже цікава. Жителька колумбійського міста Арменія на ім'я Міріам, вона перетворила звичку слухати сусідські розмови на прибутковий бізнес. За її словами, саме завдяки продажу пліток вона купила собі дві хати. Щоранку, значить, у неї робочий день. Вона о 6-й годині ранку сідає на своє звичне місце біля будиночку з блокнотом в руках і починає робочий день. Сусіди підходять до неї за свіжими новинами району. Ціни у неї теж фіксовані, є прайс. У неї навіть є прізвисько в районі, її назвали Королева Пліток.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: От як так працює, дівчата, га? Чоловік може забути річницю весілля, але пароль від гри ніколи.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе, як синіє Цьомчик, мої вітання. Атака росіян. Як інформують в Донецькій обласній військовій адміністрації, Росія посеред білого дня вдарила по центральному ринку у Слов'янську. Попередньо відомо про щонайменше 4 постраждалих. Удар стався опівдні, коли місцеві жителі традиційно прийшли на закупи. Яка кількість ракет? Повітряні сили перестали вказувати кількість запущених російських ракет у звітах. Востаннє кількість балістичних ракет вказували 8 серпня. Тоді Росія запустила 6 іскандерів, жоден із них не збили. Видання Bloomberg пов'язує зміну формату з проблемами ППО та нестачею ракет-перехоплювачів для Patriot. Для порівняння, у липні Україна збила лише 29 зі 195 російських балістичних ракет. Бензин і дизель дешевшають. У вівторок, 11 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 6 копійок – до 80 гривень 99 копійок за літр. На дизельне пальне – на 7 копійок – до 92 гривень 57 копійок за літр. Нагадаю, у понеділок, 10 серпня, середня ціна на бензин марки А95 знизилася на 2 копійки – до 81 гривні 5 копійок за літр. На дизельне пальне – на 6 копійок – до 92 гривень 64 копійок за літр. Україна у фіналі чемпіонату Європи. Чемпіон світу та Європи українець Олег Дорощук кваліфікувався у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики, який проходить у Великій Британії. Дорощук упевнено подолав відбір у секторі для стрибків у висоту із результатом 2,23 метра. Фінал Євро-2026 в стрибках у висоту серед чоловіків відбудеться у п'ятницю, 14 серпня. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Сашко, а хто у вашій сім'ї найстарший?
2: Пра-пра-пра-бабуся.
1: А це можливо?
2: Можливо.

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Марин, от ти от перевіряла, наскільки ти можеш не дихати, затамувати подих.
2: Так, ми колись з дитиною грали, ну і, здається, півхвилинки це було.
1: Півхвилинки. А от виявляється, у світі існує світовий рекорд. І це знаєш скільки? Майже півгодини.
2: Та ну.
1: Отак, от хорватський фрідайвер Вітомір Марічич, він затримав дихання під водою на 29 хвилин і 3 секунди.
2: Він якийсь амфібія взагалі, хто він?
1: Фрідайвер. Цей рекорд, це такий результат багаторічних тренувань спеціальних технік. Спостерігаємо за різноманітними рекордами, чого люди тільки не придумають, щоб туди потрапити в ці рекорди. Але це може нашкодити вашому здоров'ю, тому не повторюйте в жодному разі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода буває різною, і добре, коли ми знаємо про це трохи заздалегідь. Отже, погода на завтрашню середу, 12 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду, можливі дощі, температура повітря в день 20-22 градуси з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, дощитиме плюс 30. На півдні переважно сонячно, 28-30 тепла в день. На півночі сонячна погода без опадів, плюс 22. У центральних областях погода буде ясною, плюс 24. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме плюс 30. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температуру повітря в день 22.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, а ви помічали, що тільки ми можемо водночас хотіти і великого кохання, і щоб нас ніхто не чіпав?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком. Я

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Антидронові сітки у Криму. У Феодосії тимчасово окупованого Криму росіяни прикрили нафтобазу антидроновими сітками. На нафтобазі залишилося кілька резервуарів, які ще не пошкоджені. Додам, що морський нафтоналивний термінал у Феодосії горів вже багато разів. Останній раз – 18 липня. Тим часом у Краматорську внаслідок російського удару 11 серпня виникла пожежа у храмі, загорівся купол. Рятувальники оперативно прибули на місце події і ліквідували пожежу на площі 140 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила. У Румунії зупинять АЗС. Єдину атомну електростанцію Румунії у місті Черноводе можуть повністю зупинити вранці 13 серпня у зв'язку з неможливістю безпечно її експлуатувати через низький рівень води у Дунаї. Для компенсації частки генерації, яку забезпечує Черноводська АЕС, а це близько 20%, підготували план заходів, які будуть запускати поетапно, залежно від ситуації. До них входить серед іншого обмеження споживання для великих промислових підприємств у проміжок з 19 до 23 години, що називають заходом на крайній випадок. Пропозиції від Дії. Міністерство цифрової трансформації планує запустити в Дії проактивні держпослуги, які пропонуватимуть користувачам доступні їм сервіси та програми на основі наявної в держави інформації. Водночас у міністерстві ще не визначилося, як саме такі пропозиції відображатимуться в Дії. Звичайні пуш-сповіщення можуть бути нав'язливими, тому команда планує протестувати різні формати взаємодії. Першу послугу, яка працюватиме за таким принципом, Мінцифри планує запустити до кінця 2026 року. Рекорд України. 17-річна Катерина Злобіна з Луганщини встановила рекорд України, написавши з пам'яті 400 знаків числа Пі. Для цього дівчині знадобилося 9 хвилин 27 секунд. Катерина родом із Сіверсько-Донецька. З дитинства її захоплювали три речі – творчість, спорт і математика. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куме, прийміть мої співчуття. Чого це раптом? Бо я купив своїй Марічці нову шубу, а завтра вона йде хвалитися вашій жінці.

0: Реклама на Перець FM.
1: Будуй майбутнє. Будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Miliny.com.ua.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Перець FM.

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, на чому під час будівництва можна економити, а на чому категорично ні. Декор оселі завжди можна змінити, а ось стіни будуються не десятиліття. Саме тому важливо обирати якісні стінові матеріали, зокрема газобетон. Уважно дивіться всі характеристики на сайті надійного виробника, адже це найважливіше для комфорту та довговічності вашого будинку.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон». Перець ФМ представляє «Лайф-шоу». При мікрофоні Олександр Петрушин.
2: Отже, я зрозумів, що для дівчат взагалі не потрібно збиратися якось тематично. Тема з'являється сама. Ось, до прикладу, моя дружина зі своєю подругою може просто в обід зустрітися в кафе. Вони вдвох ось так водять по столу і кажуть: «Слухай, класно, да, що це за матеріал? Я не знаю». До речі, а що там Галя? Розвелась? І все почалося.

0: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Взагалі-то я не багато чого хочу. Я просто хочу все і одразу. Ну і бажано, щоб без стресу.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Видно прямо з космосу. Наслідки удару 4 серпня по розподільчому центру Вайлдберріс під Санкт-Петербургом видніються навіть із космосу. На супутникових знімках видно пошкодження частини складу площі близько 30 тисяч метрів квадратних. А це, до речі, п'ята частина загальної площі об'єкта. Тим часом на Одещині ворог влучив прямо у вантажівку з цистерною, у якій були залишки олії. Попередньо є двоє загиблих і троє постраждалих. На місці працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється. Безпечний шлях. Україна розглядає можливість перевезення зерна залізницею через Молдову. Обговорюються імовірні розцінки. Київ звернувся до Кишиневу з проханням про низький тариф на перевезення вантажів, а саме 50% знижки від номінальної ставки. Молдова попередньо відповіла пропозицією надати гарантії обсягів перевезення українського зерна. Сторони обговорюють часові рамки та обсяги транзиту збіжжя через Молдову до Констанції. Прискорення роботи. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив міністрам прискорити роботу над виконанням зобов'язань, узятих у межах Ukraine Facility, щоб отримати максимально можливий обсяг фінансування. Станом на сьогодні Україна залучила вже 29,5 мільярдів євро з передбачених українським планом 46 мільярдів 800 мільйонів євро. Хто з'їсть більше кропиви? У Британії провели чемпіонат світу з поїдання свіжої кропиви. Дані змагання проводять ще з 1986 року. Головне завдання – з'їсти якомога більше листя кропиви за одну годину. У різні роки сюди приїжджали учасники з Великої Британії, Європи, Канади, Австралії, США та інших країн. Цього року були навіть представники В'єтнаму. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Микола, а для чого тобі спирт?
2: Ну, як для чого? Струни протирати.
1: Струни душі.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ой, відбуваються такі курйозні події. Ми вам минулого тижня розповідали про те, що Роналду там готується до весілля. Ну і, звісно, шанувальники вже шукають, де ж він буде одружуватися, де ця церемонія буде відбуватися. І уяві собі, понад 2000 людей прийшли на весілля Роналду, але Роналду там не було. Справа в тому, що фанати вирішили, що Криштіану Роналду та Джорджина Родрігес, вони одружуються 8 серпня у Фуншалі на Мадейрі. Чутки про це розлетілися настільки сильно, що люди масово прийшли до кафедрального собору місцевого подивитися на зіркове весілля. Але є нюанс. Справа в тому, що не цього дня Роналду збирався взагалі-то одружуватися. Весілля в соборі справді було, просто одружувалася інша пара.
2: Сподіваюсь, що ми все ж таки дізнаємося якісь там подробиці цього гучного святкування. І вам розкажемо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода буває різною, і добре, коли ми знаємо про це трохи заздалегідь. Отже, погода на завтрашню середу, 12 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду, можливі дощі, температура повітря в день 20-22 градуси з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, дощитиме плюс 30. На півдні переважно сонячно, 28-30 тепла в день. На півночі сонячна погода без опадів, плюс 22. У центральних областях погода буде ясною, плюс 24. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме плюс 30. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температуру повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас ідеальна погода для вашого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, вчора залишила на підлозі ноутбук. Бабуся моя подумала, що це ваги. Ну, коротше, бабуся важить 40 тисяч.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. Генерал Черешня в ділі. Український виробник безпілотних систем за підсумками липня посів перше місце за кількістю балів у системі ситуаційної обізнаності «Дельта» та увійшов у трійку лідерів за кількістю уражених цілей. Упродовж липня безпілотники «Генерал Черешні» уразили понад 16 тисяч повітряних цілей. Серед них понад 13 тисяч ворожих крилатих безпілотників та більш ніж 3 тисячі коптерів. Але атаки росіян тривають. Металургійний комбінат «Запоріжсталь» зупинив роботу після ворожого удару. Там загинули 7 працівників, ще 21 поранений. Ворог атакував балістикою завод саме тоді, коли працівники йшли до укриття. Там пошкоджені енергетичні підрозділи, інфраструктура підприємств Медінвесту та основні допоміжні потужності коксового та доменного виробництв. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань та проводять аварійно-ремонтні роботи. Склад наглядової ради «Нафтогазу». Уряд призначив Олексія Соболєва представником держави у наглядовій раді «Нафтогаз України». Згідно із статутом «Нафтогазу», наглядова рада складається із 7 членів, 4 незалежних директорів і 3 представників держави. Соболєв став 3-м представником. Нагадаю, 16 липня Верховна Рада призначила новий уряд, який очолив колишній голова «Нафтогазу» Сергій Корецький. Наглядова рада «Нафтогаз» призначила тимчасовим виконувачем обов'язків керівника компанії комерційного директора групи Сергія Федоренка. У подорож з книгою. Відтепер пасажири міжнародних та ключових внутрішніх рейсів «Укрзалізниці» можуть разом з квитком купити книгу. Росіяни знищили понад 10 мільйонів українських книжок ударами по складах і друкарнях лише за останні місяці. Купуючи українські книжки, люди підтримують видавців та книгарні. Тож отримати куплену книгу можна буде на своїй полиці під час старту маршруту. Наразі це всі новини. Згодом почуємось. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, а тебе чоловік хоч раз застукав чужим чоловіком?
2: Та ні, ну як таке? Ну, може то з кумом, з сусідом, а з чужим ні разу ні.

0: ефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарни та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Компанія IE Studio, вона шукає пірата.
2: А от треба мати з собою ром і попугая.
1: От цього не потрібно. Насправді там шукають досвідченого моряка і дайвера для експедиції з пошуку затонулих кораблів і підйому їхніх вантажів. О, яка там місія. Як цікаво відбуватиметься цей процес. IE Studio, вона використовує технологію штучного інтелекту, який проаналізував 80 мільйонів сторінок історичних документів. За 5 століть. І система визначає найбільш ймовірні місця корабля Трощ, а дайвери будуть перевіряти їх на практиці. Вже 4 місця ймовірних скарбів вони для себе визначили. Хто шукає, тот знайде.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на перець.

0: Дівчата, а ви теж помічали, що у світі ніщо не виглядає так погано, як старе взуття у той момент, коли ти в магазині міряєш нове?
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Ярець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 20:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Як Ксенія Цьомчик, мої вітання. У Запоріжжі оголошують День жалоби. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, росіяни вбили у Запоріжжі цієї ночі 7 людей. Ще 24 постраждали. В області 12 серпня оголошено Днем жалоби. Вночі 11 серпня армія Російської Федерації атакувала місто ракетами та кабами. Більшість поранених шпиталізували з вибуховими травмами, контузіями, уламковими пораненнями та переломами. Нафтохімічний комплекс РФ поставлено на паузу. Після атаки дронів 10 серпня російський нафтохімічний комплекс «Сібур-Заб-Сібнефтехім» у Тюменській області зупинив роботу на невизначений термін. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень і можливі наслідки атаки. Андраш Бака став новим президентом Угорщини. Він офіційно вступить на посаду 19 серпня. За його кандидатуру проголосували 140 депутатів, проти 6. Опозиція бойкотувала голосування та називала процедуру незаконною. Бака – колишній суддя Європейського суду з прав людини і екс-голова Верховного суду Угорщини. Він відомий критикою судової реформи Орбана. Всім ховатися! Путін їде! Перед приїздом Путіна до Новосибірська жителів будинків уздовж маршруту кортежу просили не виходити на вулицю, не підходити до вікон і прибрати автомобілі. Той прибув в ніч на 11 серпня. За інформацією журналістів, правоохоронців уздовж маршруту почали розставляти ще ввечері 10 серпня. Силовики чергували приблизно через кожні 50 метрів. Але на камери таки потрапив нібито момент зупинки путінського кортежу для спілкування з місцевими. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хорить ФМ.
1: На співбесіді. І останнє. Назвіть ваші сильні сторони. Наполегливість. Спасибі. Ми зв'яжемось з вами скоро.
2: Я завжди тут.

0: на Перець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
4: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода буває різною, і добре, коли ми знаємо про це трохи заздалегідь. Отже, погода на завтрашню середу, 12 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарно із проясненням погоду, можливі дощі, температура повітря в день 20-22 градуси з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, дощитиме плюс 30. На півдні переважно сонячно, 28-30 тепла в день. На півночі сонячна погода без опадів, плюс 22. У центральних областях погода буде ясною, плюс 24. У нашому Криму хмарно з проясненням, дощитиме плюс 30. У столиці завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температуру повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас ідеальна погода для вашого настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, що я вам скажу? Гарна нижня білизна, вона як вища освіта. Її не видно, але самооцінку піднімає.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Підтримка Німеччини. Стало відомо, що Німеччина передала пакет допомоги Державній службі України з надзвичайних ситуацій на суму 5 мільйонів 700 тисяч євро. Зокрема, туди увійшли роботизовані комплекси. Берлін також передав ДСНС пожежні автоцистерни, важкий евакуаційний тягач, вантажівки з краном-маніпулятором, автобуси та мікроавтобуси для перевезення особового складу, переносні пожежні мотопомпи та бустерні насоси, а також засоби індивідуального захисту для рятувальників. Зазначається, що цей пакет є частиною загальної підтримки ДСНС, яку Німеччина надає з 2015 року. Інструкції з евакуації. В Україні розробили покрокову інструкцію для жителів прифронтових та прикордонних регіонів, які планують евакуацію. Інструкція пояснює шлях евакуації у 4 кроки. Транспорт, безкоштовне перевезення автобусами чи спецтранспортом. Для маломобільних людей передбачено умови транспортування у лежачому стані. Транзитний центр, надання допомоги, харчування, відновлення документів, купівля квитків та координація подальшого руху. Житло, допомога у безкоштовному тимчасовому розміщенні у безпечних областях упродовж кількох днів після приїзду та фінансова підтримка. Кожному евакуйованому виплачують одноразову допомогу у 12 300 гривень, а також оформлюють щомісячні виплати для ВПО. Дізнатися деталі про евакуацію або подати заявку на виїзд можна через урядову гарячу лінію 1548. Долар пішов угору. Як свідчать дані на сайті Національного банку України, долар подорожчав на 3 копійки, євро подешевшав на 3 копійки. Офіційні курси валют на середу 12 серпня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 86 копійок, 1 євро – 51 гривня 75 копійок. Повне сонячне затемнення вже 12 серпня. Його спостерігатимуть жителі Європи, але частково і в Україні. Воно розпочнеться близько 20.10 за київським часом і завершиться о 20.53. Точний час залежатиме від населеного пункту. Найкраще, звичайно, що буде видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії. У Києві явище буде менш помітним, ніж у західних областях України. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Слухаєш і плей.

0: Розстріжарти на Перець ФМ.
1: Отже, а на, ну, оголених дівок дивитись можна?
2: Можна.
1: Ну, а фільми для дорослих можна?
2: Можна.
1: А на що дивитися не можна?
2: На зварку.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В центрі Львова пролунали хіти Скрябіна. Напередодні прем'єри документальної стрічки «Кузьма страшно веселий» на площі Ринок у Львові відбувся музичний флешмоб. А молоді українські музиканти, вони виконали популярні пісні гурту у форматі попурі.
2: Музичним продюсером виступив Дмитро Манатік.
1: О, я бачив вже декілька відео і думав, що це таке цікаве, а це виявляється такий цікавий музичний флешмоб.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не гай, молодий, поцілує!

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Перець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Британський ютуб-блогер Адам Девіс випадково з'їв шоколадне яйце за 12 тисяч доларів. У світі таких нараховується лише 280 яєць, вони зроблені з молочного та білого шоколаду. Власники таких цукерок могли отримати чималий грошовий приз. Чоловік знімав новий ролик у своєму фургоні та ненаруком з'їв призову цукерку. Про те, що блогер поласував виграшним смаколиком, вказали його підписники. Зі свого боку Девіс зізнався, що був дуже голодним і не звернув увагу на колір начинки яйця. «Я не почуваюся зле через те, що з'їв його. Хто ще може похизуватися, що з'їв 12 тисяч за 30 секунд? Гроші приходять і йдуть, а історія про епічний провал триває все життя. Але так, очевидно, гроші отримати було б непогано», – прокоментував він. Тепер Адам закликає шоколадного гіганта розщедритися та все ж виплатити йому частину призових грошей, втім поки він не отримав жодної відповіді. Відома аргентинська блогерка Софі Мауре побралася з собою. 25-річна дівчина, яка має понад 500 тисяч фоловерів у Твіттер та Інстаграм, влаштувала собі весілля. Вона придбала білу сукню, одягнула фату та спекла торт, аби відсвяткувати цей великий день. Втім, за добу після церемонії вона передумала та подала на розлучення. «Я побралася з собою, але за 24 години вирішила розлучитися. Я просто не могла більше цього терпіти», – поділила вона. Зі свого боку, юзери не змогли стриматися, аби не пожартувати над тим, що навіть сама Софі не може себе витерпіти.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Таяна Марічка.

0: На Перець FM усе про все. Мама Ріка зізналася, що планує другу дитину. У мріях зіркового подружжя мати велику родину та реалізовувати плани вони будуть лише за кілька років. За словами мама Ріка, рідні стали для неї найбільшою підтримкою під час війни. Особливо вона вдячна своєму коханому, бо ані карантин, ані війна не дали тріщин в їхніх з Сергієм середою стосунках. Навпаки, їм до вподоби проводити разом увесь час. Артистка називає родину своїм тилом і зауважує, сім'я для неї завжди на першому місці. Первістка Давіда співачка називає своїм натхненням, який розкрив у ній душевність і шуттєвість. Втім, зупинятися на одній дитині мама Ріка з чоловіком не планують. Як очистити ручки плити від жиру та бруду? Три простих способи. Перший – використовуйте нашатирно-анісові краплі. Засіб буквально змушує танути бруд на очах. Другий метод – використовуйте соду. Її потрібно довести до стану пасти за допомогою води. Після цього нанесіть соду на ручки, зачекайте кілька хвилин та змивайте. Третій – лимонна кислота. Як і у випадку з содою, лимонну кислоту доводять до стану гелю або пасти, обробляють ручки та змивають. Завдяки цим простим хитрощам позбутися жиру на ручках не складе особливих труднощів.
1: На Перець FM усе про все.
2: Перець FM.